0: Calor, irmão.
1: Inače, ja sam vo Sofiji dojedem posle 31 godina. Tuka posledan pat bev vo 94. koga imaše cum. I neko go prašav kada je cum i me gledaše taka zbuneta. Samo da vi kažu. Ova se vika denovi izbrojni i tu Mika ke me pridružuje na nekoj mesta.

Hvala vi mnogo. Sad je visvorena jedna vistinska brazilska pesna od Antonio Carlos Jupim, za koja samo go napišav jaz tekstot. Se vika Krkardaš ili 20 bratja na turski. To je de Ritmo Bitola. Originalna pesna se vika Corcovado.

Pavić. Pavila se vikaše Batanija od prvijet album, isto imena pesna. I je napišena za ženata što je na omotot, na albumot. A, sve ki vi svirena pesna, bitola, vo koja Tomika ke peje harmoniji. I se...